0: duba ko nkin kan so adionu no ase
1: ase dai so von pacho mane suna ye tete what's today
0: revelation 11 verse number 20
1: won ababo ayeboy ni nyina bewie nyame anim dia kasa dia etobo etobo eyi ni nyina bewie nyame anim
2: yes
1: same ya meje ame ya papa ana wo so ya papa ni nyina bewie nyame anim
2: yes
1: ye paye po nyame bebu ya te
2: amen
1: onyame betesa kunu akasie nim e dia bu ya te yes onyame betesa kunu ana wo kana e dia bu ya te
2: yes
1: ye paye po bebu ya te na ahuma na wo ka ahuma bi wo ha ye bebie
0: 20 verse 11
1: correct
0: na mi hunu ahinwa fita kokuru
1: wasi o ahinwa fita kokuru bi
0: ene de ya woteso
1: ani ni woteso no
0: se wo soro ni asase dwane nanim
1: o soro ni asase ene edwane wananim kwai kwo
0: na we nya baabi ama won
1: bible se we nya baabi ama san kwofo no o soro ni asase no we nya baabi
3: ama
0: na mi hunu awufo
1: afeni o hunu awufo
0: enketwani
1: akese enkutwani de akese o hunkula o hunkula

wo yiye a wa ye yen wo adumo a wa dum yen ban ba wo de aboyen hwe supa wo de ahwe yen ishira wo de ashira yen ewade da wase ewo yesu kristo nazaret ni tinimo yedi aside nyina ema wo adwonya kopon a wa hwe yen so wo ye different mu ene ye mfi bai mu wo ye na ene ye nsori mu wo ye na didie ene ye numu mu erade wo boye ho ban

0: obia ntumi ntum afi ye bon pae so okaso obia ntumi ntum a ene na kire se e obi o ho a obey attempt so obetum so obi o ho so obi ni ho ye de yenim na fi ye bon pae se ewade se oponifo obi so otanfo bi
1: Atempa FM.
0: Epono papa biara we wadi wabia ma me no. Me ne me yire ne yema ne yasefo. Me ne me nduanom ne yema ne yasefo. Me ne mabusua se obeto saa pono no mu a. Awurade. Boni fi ho. Pray na se. Bubu no. Se ni nyumba. Ewo Yesu di ma. Pacho ka se wo Yesu Kristo di ma. Oh Awurade. Yediye ni mo ne mo mpaya na ye bo so otanfu bi ejina ya bra bo mu a ejina ba bi a wa wi ata so se e pro papa bi era wa badi nyankopo wa bie amame e pro papa bi era wa bie amame ne me ma wa bie amame ne me nua no ani ya mani ya sifo ye nshira puno ye ye die puno ye nkunim die puno ye dansi ya puno so otafu bi aya ajini se wabe tusa puno mwa

asumdwe afiri ya genya nkopon ni awradi Yesu Kristo enka etiefuo nyina ena no pei ye ya no gu swa ye di adansi wa ye bi ama obi fufuro nso ade efa ye nya nkopon ho ne se onhome o ogusu a oyɛ adwuma ogusu a oyɛ adwuma oyɛ ma obi the last 1 minute Make us say within 30 seconds, Ogusua Oye. At a ye ke bia, watch ni ye ke bia. Oya de fufro. And you be the next in line, Ujidia ka amen. Sampam Renautia on a Sampa 94.7.

0: sampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 FM so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne yo musua kakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia e bonu sia e pem se ya ekosi na wotwe twendwene ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma djumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: robert david me ka say free germany
5: yeah kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: chene so say memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

ɛnɛ yɛ 11th of September. Ɛyɛ obi birthday. Ɛyɛ wawo dadeɛ a membre hyew. Happy happy birthday. Kejiwa nankasa. Kejiwa nankasa. Eric asie du buedi. Kwu ni de sie. Wɔboaba. One side awati. Ɛnɛ yɛ wawo da. Eric me ma awo da pakesi ya pa. Na mi shira wati. Ontu unkwa dem. Oma sika mpa ufie da. Oma sika mpa wanga sa wonsa moda. Oma uninche. Oma unimdiye ni nyansa. Oma usisi munya dini. Eric, may wish you happy, happy birthday, pa, wati. A fin che baba den tu ni penny na. Sabi impredu ya se biya tu omun po situation is different. But nyami di mfie ba kwa ka u mfie huwa keju wa nangaza. Bella the all round, me se me wish you a woda pa. Enjoy yourself. Samro pa pidi nene na se minim location no. Minim location no. Yan kan chere wana yan tell you. And then I Eric birthday me person me start show and sana my wish no. Because my hwe ya na ko pie 12 am. Na sa dia chi so. Birthday so dia chi so na yes graphic ya kan ye wie no. Emu nsem nyina asa. Ade chi afoforo beba. And Eric, me ma wawo da panya mi shira no nya wo kese pa. Baby I do nine be sibi erade onfa ho nhye wonsa. Erade ntutu wana mo nyina sisi ye. Se important fo ne hwehwe we erade mfa wonse na taba kodi enase. Erade nya wutire wate. He, o ma wonya kese wate. Erade ma wonya obolo wate. O ma wonya fat wate. Obi aboa. Kejo obi aboa kromu ha. Erica see a dubu edi birthday na ye celebrating. Ye di akose kuma na celebrating but na si di adia. Na mi shira no nya wo kese pa. Girls ye see, ye wish you happy birthday pa. Ene ye girl show, ene ye fiada, ene ye Friday. E ye fiada fo nyina da, e ye Bella the all round ameda. E fia Bella, me no no. Ai edu Friday ye no no. Ye say da e ba na di ye dinis. Ye ye mpudio. Oh Friday ni okase ne mi ndi kwate e oboboa ye de to ye de onana bidi e na ato ne so ononga so be komu no no ye ya wadaba ana memne ndaba but ne papa bi ni nana bi obi oye ne maame ne papa bi papa e na ye usi we fia no ye use no dodo ah me ka se metu ni badi e na ye de fia ne ye den e so so but the original fia amanga forget it. And then girls show ya tenas ye be din come wate. Relationship our rear no. Said the akwa ko siye be ye be position no. Ama ne jina ho pintin. Na won share. Asem no nye won to men kano. And no na ye yeka. Mani edi ka men kan jira. E we asi bibia ye possible. E bawa kwe mune ye ni jia ma we ninji. Ura wuna ube sumwe su masem no no. Usu wea move on in life. E ma de na e break wu ni ntumi o. Ade na e break wu no e ntumi o. Si ye le ye nyina app line na so bia be ka ade a e break ne down a. Ke be du so no ye nhu be yira wo line mu. Because ni obi aka no ni ni awu ba be ka na se wo de ne wu di agro. Unti ni aye ka na se. Ne saint me se memma bibi em break wu. Yakoye nipa. Nyankopon po ye nyankopon na. Chedi ampo boy yempo no e do baby no break it down o su ye that should tell you so ba ni pati biem no bibi sisa woni mu enti yakoye ni pei de o ya wo beba ne ya wo ne ba ye hu se o ya wa ba he ma mi su na mi nye mu adekodi na ye me ya ne rade kwen ben su na memfa ensan remu back biom na o bomode a pick o pieces no e putting it together hey my friend. Forgetting ya kenyi na. Ni odi a mani ene ba ni odi o hao ne ba they are not God. Be yourself. Be who you are. De bi ameka. Enfa wuni ye funukura mufri mumpo. Unu ya pa betu miya